kan na ye hu nua ma ese yetumi ye hu na ye hu ni o se wa bo de oni tumi sai wa ye den ene waje basa oni aho den e fo ben ene wotu de oni mi nyansa wa kan ni mi sampa a e do so ana na hwan na wa kan nsam akyere no afede ewie kura na o se na hwan home ene wo mu